0: Twitter wundi mwana ku murongo uranyemera ndamwitabe. Merci. Allô.
1: Allô.
0: Allô. Oh, bandanya shariam.
1: Naundi.
0: Naundi shagutasha.
1: Ndataije na keora na kai ndataije.
0: Aha, na uri taije. Urakoze.
1: Ndataije.
0: Uranahije na jewe. Merci beaucoup.
1: Ndataije famille yose.
0: Ego.
1: Yose.
0: Barakumva bose. Nanje ntasho zawe zibashikire. Kaira atasha chakurikira kai.